0: majstore, koliko mi izbata za kuminetela? Dvojno. A kde je kuminet?
1: Še ti je složa šapkata na tebe.
0: Šidl. 75 godini inovacij v kuminite. Otopljavaj, ventiliraj, živej. Viš na šidl.com.